بله گهدارن عزیز گهدارن دلال جبو روشک خوش جبو روشک شیرین دلال جاره کدن ام ببیشن سلاو خوش وره بیشینن او مساجن و ین پیشی ین یکم جیاتنا موناجی بخوینن هدی هدی به هفره او گوتی سلام علیکم صباح بخیر بس جرحای ساق هندر جباجار رحای سلاوی خوشاندیش مرا و سر سر سر جوارا نوت 1.0 لباجار رحای فرکانسین ما و دبیجه از ساق هندر جوار قوت به زاروک من محمد فاتی هندر و جواد بجه جوان حج و ولات من خوازن که که اصد که زحمت نبه و لیخ مکه بخوش بین باش سر سر سر چواره امی سرانن وین که خوازن تخنه ریزه و دوره و دست تساق ساعت خوش و جباجار قو سر اسلام خواه جمعه شاندیه گوتیه روش باش برای حسن سر سر سر چواره بجه اف دروشه بزور و زحمت هم و گهدار دکن جل قوسره باشه دکا متافله ببیشن بلا لوان یکا بنیرن و بشکل کی خوش و دلال جاره کدن لازمه که دنگه ما بخوشکایی بدلالی هره هف و سترانه ما وسا شینین دلال لیخن که فرکانس ایدی خلوه در زفت که وقت وقت جوه در رانه به لورا جبوه اکی جی امی تافله زند و بنده آبادند قمراخ نکه بله ساعت خوش و دست ساخت

بله گوداری نشان ایشاد ساز لید نیرم هرن حتی چولگی وی سرسرا سرچوار حشته و حشت نقطه پینجه فرکانس مین لودره لی سلاوی خوشاندیه دی بیجه یاسین سرسرا سرچوار که که یاسین بیجه روش باش سبا بخیبش باجار بینگولی چولگی سلاوی خوشوار دشینیم و دی بیجه

صبح بجای روزه که خوش و هنگو ام به هر رد بجنه ام لنوا عرض و زویه خونه و بجای به تلفن ما گهدارت کن وی سر سر سر چهاره جبو بینگولش بو چول که تو هر بیشی و لبرا گواکم تلفن گهدار بکن یانجی گواکم بجن به نوا ترت دین لی یج سر اینترنت و گهدار بکن کارن هر دره و هر وقت و هر دم گهدار بکن سر سر سر چهاره ایجا جگیخیه جه قره حمزایه سلاوی خوشمارا شاندیه که که می یاسین گیخی یعنی کی یا چولیکه یا بینگوله تماشوان گودر رن هیجا ام بوی آوائی ببیشن بله دیسا لگوند و گوندواران جه ام بیشن بطایبت گوا کن سلاوی خوشینن اب بوی آوائی وکی ام بیشن یاسین سلاوی خواه جمارا شاندیه ش قره حمزایه جگیخیه ش چولیکه ش بینگوله و هر وها مستران خواه ین خوش هم بکرمانجی هم زازاکی هم سورانیجی دینن سره مادم که هم بیجن سلاف جمعه را جه بینگوله جه چه بلگه هاتن

بلی گهدارن عزیز گهدارن دلال او لهر کدر دنگی ما با بچه ودر دنگی ما عرب ودرین بجن روش باش لورا ام برنگ و دنگ خواهتن ام بسترانن خوش و شیرین و دلال هاتن ام برنگ و روی کی هر جار بصبه که نو بصبه که خوش تو جار کدن به هفران ایجا سلاوین وجه ادبینم کو جهر داره ولات متن سر سر سر چواره لورا براسی جی ام ملتکی گلکی وها به چاند و کلتر خواه دولمند به اوکا خواه به رابون و نشنا خواه به عشیر و عشیرتی خواه و وکی دنجی بجامری خواه گلکی خوش و باشن لورا سلاوک هاته برده سمه امجی تافله وینا بجن حیرا اوجی دبه دینه برستویه ما گوت ازگور آل دمیر سلاوی خوش مرا شاندیه سر سرا سر چوارا تجی بخیراتی ازگور و ایش کدر جمرسین سلاوی خوشاندیه 94.6 فرکانسا میا باجار مرسینه گوتیه روش باش وشانم باش سلاو و حسکرین ج باجار مرسینه ویاوایی سلاوی خواه بریکریه گوتیه روش باش ج لیمانا مرسینه سلاو ج همو خبات کاران ره و ج ترته کردیه را از زبیر صالح صباح الخیر یا خانم دخوازم گلک سپاس گوتیه وی سر سرا سر چوارا تام جی ام بیجن ج لیمانه ام بیجن گاوا کتابوسا تجمره سلاوه که خوش شانده ام زانن ایدی به او جی چخا خوش انها ایدی تام جی وقته بحره حاتیه نه حاتیه گلو ایدی کس دکونه نه کونه که وسا به حیرا ام ببیجن او بندر جی که تام خوشن یا جی دناوا وی وقتی ده دناوا وی زمانی ده ایدی بندر یا جی که کشتیگه دینه ودره براستی جی گله کی نها ایدی خوش ده به هینکایی لودره بای بحره بحره تدکویه ایدی تدبی وکی معصیه کی بسره خوبا وکی سرسرال سرچواره گوتیه روش باش اول حسن جبو جعفر آدم و محمد و ابراهیم سترانه که تلیخی مگله کی کیف خوش ببن گوتیه وی سرسرال سرچواره جبوان

Vay saat hoşam bir bejin Laura ija van duetin hoş van stranın hoşam dor bir dor dilin peşperi ve u her hebin her bejin goti avale Hasan Roş baş az je farkine je Diyarbakır je juan hajo strana Diyarbakır xwazın u Diyarbakır malam mine goti ve ser ser ser şavara brasiji gava kwen bejin juan hajo te u de beje kijanej beje yani hoşa şirine delale u dibe hüner yani ija dibe vay slavi hoş farkine reşirim ser serim ser çavemin me texin reze texne dore u bivi avay strane xoya yen hoşu şirin u delal beliyem çubun mersine jburji kajan beri xobdene bajar rahay gotiye merhaba slavi hoş varat şirim je rahay je bozo vay gotiye keke hasan qavet başlara u strana dreze de bilaj hemu xabatkaran re به دیاری یعنی ایدی دناوی دن بشن کارکر و خبادکار همو هنه قوت به جوات واره ای بله خوشی به وی آوائیه او قوت جی لازمه که ایدی جی دست مروه واره وکی دن جی جی دل و جان مروه واره ساعتات خوش و جی خلیر را ام جی سلاوی خوشی نبله ایگلک مساج پیامن و هنه از ایوانا جی دور بدور امی هم بخوینن و هم جی لبنرن کاغل و صحبت اما ایرو اوید خود درکوه لورا آخافتنین ما و وکی دنجی ام بیشن مجارا ما براتام جی لگورا چه هره لگورا مزیکا ما هره لبره ایرو ام بیشن چای و قهوه و حاضرن آمادنه یعنی جی ایدی کون بیشن پرگرمه ولی ایدی و دست به آوا فیکیا کربه و قشاکی پرچک بوجی و خصبه ناوه می بیشن عفیت ما لبله لبله چه هیه ام بیشن چایین ما ایدی مرف کاره چی بکه مرف کاره هاوین پاییز زوستان بهاره چار دم سالا دش مرف کاره بخوقت ام بیشن عفیه ویتنه لبله ون وی چای حیرا ون چواد خون هنکی ایجا هم بزانستی هم بعلمی هم جی بچاندو کلتورا ما رنگه کی چوال کلکه هیه لباله هیه او تاریخ او بگره حتی سال و زمان ما لدر و دوراوه صحبت چواتی نکرن امی وانا جی خبر بدن می گلک تشا خبر دنی رو مجارا ما لسر ویه گلو اف چایا ما بشکره یا بشکره لبله دی صحبت آمده دی پروگرام آمده دی جه شهینو شکره هیه

گوهدارین ایشا و گوهدارین دلال ایشا سلاوین ود خوینین و سر شوارا گوتی سلاو که که حسن جه انقره سلاوین شبنم شوکت و کاشیلای جه ترهنه به جمعنها دنگ تداره بده گوهداری دکن ام کاشیلای کچکا خواه دبنه کرشه و دبه هوای خوشک ده انرژیات آخوشی لگل مه وی ساعتا خوش گوتی ساعتا تا خوش به مالی آوا ام دخوازه لوجه که خوش منطقه جولمرگه دخوازن و باشه ایرو ام بشن بالیه جولمرگه ده بالیه بوتا ده ام دچین ماشالله ایجا اوه مساجا شیرین و دلال جی شبنم خانم شما را شاندیه سرسرا سرچاورا شبنم خانم او جیجوه دره سلاوین خواه ین گرم جتره دشینم و تبیوه گهداریات تایا خوش بمال و مالباتی هر وها از سلاوک خوش واره دشینم سرسرم سرچاورمش بوه ام بیشن دل گرمی آتشی بله گهدارین دلال ایشا به وی اوائی ما گو امی چپکن وی چای گلو امی چپکن و چاوا بخون و وخون حیرا لورا امکارن پیشی جوی در جی دست بیبکن لورا چایا کو ام بیشن دیار بکریه ما دخون لبله کی ودخوا وی چای آلیه مردی نجی ودخوا لبله اف پرس پرسکه دیسا تشکی چاوا ات پرسکه تشتکی آسانه لورا رحتا یا بشکر ودخون یا بشکر طبی هر جاره ام بیشن پوپولاریته و وکی دنجی تشتی که پوپولر دوین تشتی که دینه دکتوره به تشتی که بیجیم پاشه هیدی هیدی اول نوامه بلاوه به ایدی جه تندرسیه به ایدی لطعمه به پره جاران بیجن خلقی مد بینه دالی یک بیجه حیرا بلا طعم هبه شکر برده ده یک بیجه حیرا طعمه چه حاله چه امنه خوشده کهوین ایدی شکر و گلیکوز و نظام چه تفکت جانه ما امه نخوشین گران علمه در کهوین و بویاوای دفجه شکر برددن کی از جی یک شوانامه دیجا دخوازی بشکر دخوازی بشکر نوشی جامه

0: بله گهدارین عزیز گهدارین دلال شاه بی ویم بر دوام دکن او لسر مساج پیام نوشی ام هنکی لبنرن دیسا ساعت خوش گوتی روش باش برای دلال گلو تچوای باش از باش مالا تاوا به او دبجز باور دکم تو باشی بله باوریاتا انشالله تام جیب جهات بشه مالباتا کی وکی ترته کردی رادیو از بخو هر سبه گهدار دکم بله از باجار آمدهش بسم الله رنگین بجه سر ناو عشیر خو برتیا سلاو پیام خو دشینم کات جمر استرانکه عشیر ما سیدار برتی بلبلو بجه بینی سر رادیو ایمه گله کی کیف خوش ببین و بمیند ناو خیر و خوشی ده بخاطره تا گوتی وی سرسرم سرچاوه من والله تا گله کی خوش نفساندیه تا گله کی خوشی گوتیه و تا یعنی تا حلاندیه که که من جترش عشیره ترش بسم الله رش آمده را از تایبت و بخصوصی سلاوی خودشینم سرسره سرچاواره امه استرانشی تخنه ریزه تخنه دوره و حتی که دم و دوراوه و ساعت و دقاوه هات بله ساعت خوش کم نرنجا که که مسلاوه که خواه شاندیه بدنگ خواه جماره چی گوتیه؟
1: سلام علیکم که که حسن روش باش روش آب خوشی به

بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ساعت مته بر نها همان بجن نه او اف ساعت نهجی تبه معناكم ساعتك لدو خوهشت و بفيوهي ام بلزو بس هجي دمشن بر بساعت دهانو و بفيوهي بله ام هنكي بري خوب دن قنجكا ديروكي لورا قاواكو ام لولات بنيرن دما شكر نو حاطبو كتبو ناو جيانا ما انگو سيستما ما اوه شخي رنكي كيشاوا در كتب ميداني اف شكرين توس يانجي شكري چارگوشي اوانا هبون ايجا شکرین حتی ایمازن تره بون وانه اوسا وکی دوگوتن شکره قابا تشتکی اوسا دوگوتن ایجا شکره که حشک مینا مرمر باوی ماله اوه با اوکی ایجا بچاکوش اوه آنجا خوینا کاربونه هن که پرچه بکرانا و بی شکلی تخصانا ناو چه تخصانا ناو تشتک کمرو بخوازه ایدی چای به هر چه به ده چاندا میا قدیم ده و هر وها ده عادت امبیجن بره ده او مسئله کتکتا شکر هنگ جی هی جوه دمیته لو روان پرچه بچوک ای شکر حشک دخصن بین زمان خواه و ویرانگی پی ای کاربونا چند قرد ای نکار ای باش کاربونا جی وانا پی چند قدح چای ود خوارن اف بیوان بو ایجا لی ایرو امسیک افچیان دخن ناف قدحا زراف و هر وها چای بخواه ایدی جی چای بونا خواه همه بجه هندک مایه برا و هاره بله مثلا چای و شکری براسی جی گله که دریجه مرو ایدی آنها پوپولر بون وقتا که شکر بو لبله آنها پوپولری ته یعنی تشتی که ایدی نافداره نه شکر حیده به شکره که مرو ایدی راست راست دعما وی چای راکه و وخوه بله عفیت و نوشجان به ازانم ایدی لبر گله کسا بلکی نها چای نوان ین خوش چای نوان این فاوری هبن لورا ایدی که مروه هینی تعما چای که خوشید به ایدی مروه نکاره خوشه بقتینه و بفلتینه جی هروها سلاوین ویز شن حباب خوانیم گوتی روش باش که که حسن نها ایدی بجه مدف شکر برده و ایدی شکر حزناکم لبله سرانه که خوش اگر کوش بومه لیخن و هست شوین خانم سلاوی خوش مره شاندیه بجه که از سرانه خوازم لیو تسترانه من لی ناخی حیره شوین خانم مگلک سترانه تا لیخست شما اوسا یعنی ام بیشن که دور نهات بجی ما ام جهو ناخیدن خیداندن حیره البامه ایدی قدخه البامه تنا آوای ام الهو هاتن شترانه که خوش بطایبت همه آنها ازی چپکم ام سترانه که خوش بوتا لیخن و دست تساخ ام پشتی بجی ایجا ام جاره کدن الهو ورن از باورن

Gotiye selamu aleyküm ez ji Entabe Mehmet Doruk ji dibêje li Nizipê li girtîgehê apê min Mahmud Doruk dibêje li Wedirê û ew û dihib hevalê wî Yusuf Göktürk dibêje Necip Tombak ez ji wan re straneke Aynur Polatê ez dixwazim û ez mereyî eger ew stran hebe dibêje û ji bo me lêx me gelekî kêfxweş bibin و دیجی کو هم بحث کردن و گهدار دکن نهاد دیجی کو لعنتابه از سلاوی خواه جوارد شیرم و دیجی کو از لدکانی مه او که کمین سر سر سر چه عربا قوت بشتره و دیجی کو از دنگی رادیو ایفت کم و هر کس گهدار دکن دیجی که که ام لبندینه و هر وها گهدارت لبندینه و سران ملیخ مگلی که کم خوش من گوتیه ای سر سر سر چه عربا جبر حتی دیلوکی حتی عنتابه فرکانس میشه 88.6 ام بیشتر قوت به دست آخ باشه ام تیخن رزه تیخن دوره ساعت خوش ایجا لالی دن ام بیشتر گهدار اندلال سلاوی نوه او یک خواتن بردستی مزی وانا جی دم دیسا هندک هندک ام بخوینن لورا هم لویدری و هم جی ام بیشتر دناوا حیات و جیانه ده او چای و چای اکو ام ود خون مو چای ود خون عفیت و نوش جان به لی به طایبت ام بیشن چای سریس به چای نیبرو بیاجی ام بیشن چای ایواره

بله بله ایجا جان روزانه نشان داده که امبارح هر تشتی زده چید به جمرواره براسی امبارح نت عمت دهله و هر تشتی زده دیسا راد به امبارح عالیه و یه نخواهی در دخ میدانه لورا هنکنه امبارح پریکو به چای ایدی دخونو و دخونو او و دخونو و دخون امبارح وانه امبارح عفیت بله بله او قص عفیت چی براسی دی دجی کی جانه مرواده درته و حتی امبارح وکه ناویچیه درانه مروا بیله ایدی دبر رنگ چای یعنی هندگ ما تخ رنگ قهوه دعم اخوه او کی دنجی قیمتا خوشی چقاد چهنداد که هک کومرف هر روش جبو هر تشتی امبج کومرف هرس بو او هر وها جیانا خوشی مرف ترشو تعلو کر اف جی دبا زیدهیا تشتن کلک وسا نخوش ایجا گوتنا پیشیان بیا وایه ده هر تشتی ده امبیجن پیوان لازمه چه دناف قدحه چای ده چشی دناف پایوین ده و مرف ده

بله گودارن عزیز جام هرن حتا تطوانه ویسر سراسر شعواران ببیجن بیا وای سلاوی خوش بلیس جمرا شاندیه بله و بیا وای آینور گوتیه از جبلیس سلاوی خوش جوارا دشکینم گوتی هر سبم و گودارد کن و سرانه نوه گله کی خوشن ساعتا و خوش سرانه درزده بلاش حمو گوداران را و جخلق تطوانه را وره ج بابشین سلاوی خواه شما را شاندیه سر سرا سر چوارات ش تطوانه ج بلیسه و گنده ام بیشن درو دوره جی براسی ام بیشن وان گنده مشهور جهنه افزوت و چات و حتا علا جای ام جی سلاوی خواه حیرا بشینن جواره و ج گندو گندواران را و وکی دن چل ناو واجارا چل ناو گنده ام بیشن ساعتا و خوش دسته و ساقه بلا بویا وای دنگ مهارا هف او بس حیرا ترامه گلکی خوش و زیده جی دکه به وی آوائی امی چی بکن ایجا هنه که دین جم بری خوب دن وی مسئله شکر سپیه بو نوسا بله بله ایجا گواکو مرف جانا خود خاپین اوشی خوشت به نوسا گواکو مرف جتشتکی کمت که مرف دقی دبیشه کاره زیده بکه لگورا دل خواه لگورا سره خواه دمال این مدن بشن نخوشیه که میزاحی اوسا جی هیه پس ماما کی ما یاجیم بشن ماما کی ماش خواره حسابه کید که دبیشه حیرا از چای بیشه گروت خوم از امبشن چکولاتا پرنا خوم وکی دنجی گواکو از چای ود خوم قشه کر ناخمه ایجا دوره د چا خپل بر پقلوه خوشتګه خو حاضر دګه او آماده دګه اول و درې رات کم بشن د سې دیلم د سې امبشن زول رات کش خوره پقلوه کی او په وی وایت د دقیقه شکر نخواریه براسی جی دنا ورد امبشن شکر کی وسه هه کو امبشن ج ګلک شیرینن حتی مرف دخوا بلکی جې بتر شکر هبه لبلې ته بتعم خور نوسه حیره عافیت به

بلی جاکه کمی رمضان جه قهوه خانه سلاوی خوش مرا شاندی و سر سرا سر چعوار حیرا ایجا گوتیه لقهوه سوره یا دیار بکرید بجه سلاوی خوش مرا چینم دی بجه ام گاوه کو دچنه قهوه بوی آوائی ام جخور چای خو هر جار عینی دخون و چای خو خوشگایید بجه کو ام دخون لورا لبرشی محقق گرش شکره ما هبه اتابی گاوه کو ام بجن دیار بکری ام شکره توز با بجن یانجی او شکره کوب گاوکو ام تخنه ام هرن ایجا آلیه سرحده می چپکن ام راکن وان شکره کتلمه بتخنه بن زمانه خواه جوانه بگره ام بیجن حتا آلیه بینگولی واندرا او او عادت هر بگی جا حتا واندرا جی عفیت اونو جام براسی ام بیجنه اکتشت ایدی تنه دبن وکی کلتر تنه دبن ام شخوره هین دبن یعنی ام هینی چای بوی آوائی دبن ام ویا نگو هرن ام ای کاربن وسا دوام بکن لبله مرف بگهرینه لسر تندرستیه مرف هره دکتوره ما چید بیجن زانای ما چید بیجن چید بیجن لازمه که مرفین کل گوراوان هره سبه رو حیر برا او گلوکوز رانه به تشتکی به جیگر میگره ما به ام بیجن وکی دنجی برا بناو ایشا لبات جان مروان نکه حیره چونکی ام مجبورن جبو پاراستن آخواه حبن نجبو ام بجن تعمک شیرینی بچوک ام جنسی بی نجواره دنویسن ام سلاوه انخواه جه رادیو ترته کردی را دشینه ناوی من محمد شیرینه و ام دخوازن سرانه که جوان حاج اوی ناره هبه و ونشماره لیخن مگله که کیف خوش ببین سرسره سرچعواره بله محمد شیرین و ایرو من بحثا شکر کر حیره محمد شیرین تهاتی سرسره سرچعواره و ام سرانه که شیرین دیسا میشبوتا لیخن دوی آوائی میوی سرانه شتیخنه رزید تیخنه دوره امان لورش و قاسکی بره گوت لی بله کامهرنجا سلاوه که دیجی

0: بلی گهدارین ایشا گهدارین دلال بدنگ بو به قیدین وشی ام بردوام دکن ساعتا خوش دسته وساغ ایشا وی آوائی ام ببیشن تامرین که کمه چو گوتیه
1: السلام علیکم صبحات بخیر کیکی حسن از مرشن التا دیارم از ام تو حوال خواهم دیچن ایش بده ایش کاری همه مسلمانان هم بینه مجی خود اخرس خواهی که حلال بده همه کسی بده مجی شرقی یکی بها کازو فلک یکی بها خواهش شک دو جبوی حوالان او گران جبوی گرمانجی می ترکیه ایش همیارا بشینی گلک ممنون ده بهم خاطره تا صبحتا بخیر
0: وی سر شما سر سراره که کمن او تا براسیش دنگه که خوش تا قید کریه و لدر و دوراتا کی هبه براسی هم بشن تاوی وی دنگه تا بعشق و به هیجان هم تاو جاره کدن ایدی هم هاتن سر حمده خواه حیرا مالا تاوه به که کمن ریز و حرمت خوشتاره دشینم و تاوی وی که جی سرانه که خوش همه یا سروان زانا اشتاره ما حاضر کریه زیان ها بد مسره دا ایجانه که دنشی می زندو بنده بادن حیرا و کیف و جوشا خوشی امه به هفره بلز بکن زیده تر بکن دست خوش ساعت خوش
2: حسن جوانی لوکی گوتی دستان ریزی دا بو گده خواه یوسف ایسا دخازم دم باش دم باش
0: وی سرچ عوارش بو گده تا یوسف ایسا جی میل ویدره سترانه که خوش میل لیخن قاسه کیدن لورا او سترانه میین کش بو زارو زیچان جی اوی هرن براسی تفش خواده بین اش دنگ بیجی بگره حتا وان سترانه میین دن لورا همه برا او دنگی ریتما کردی رحی کردی جان ها دته که و گوه وان انشالله ده دمین پیشامه ده اوی گلکی گلکی خوش بکن به هنره خواه به زانینه به گهدار کرنه و وکی دنجی بفهم کرنه او اف کیف و لذت البوانجی زیده به خوشتر ببه دیجا پیشارن سترانه که خوش جبو حمو گلی خواه جاره امه لیخن جبو حمو گهدارین خواه و پشت را جی جاره کدن ایدی امه هنکی مجاره مجاره داوی لی ایدی لی چای و شکر وکی دنجی لی چای بینه

بله گوهدارین عزیز ایشا ام هاتن به بی آوائی ام چیب کن هاتن داویه فینال که خواشم به هفره بکن ایشا جیانا مدرن هر روش جمعه دبیجه بخواه هر ثانیه تشتر شیین و دراوین بکره داکو سترسا خواه امش بیر بکن لی بله اف تنش مرد بیجه و نگوتنین راستن لی ایرو لازمه که ام ویکل سر جیانا خواه هی بتر با اقل من چکن لورا مرف دی جیان خواه ده دوستانی خواه ده لسر صفرا خواه و وکی دنجی دی میوانداریه ده ایدی مرف چوه به خورو و ساده حتی اج مروه هات و نها وکی دنجی یره مرف نهی لکو تشتی کو پرف و هات بیتی لیستن دنام خوارن ده و خوارن ده مرف چقاس کار به خوشوان دور بده ام بیشن مهی جارکی سال جارکی یا جی چند هفتی جارکی مرف تشتی کی بخواه و ساد تشکی پینه لی وکی دن امه چی بکن امه بتن درستی بخوشی بباشی لی وی بدن خواه بنیرن او نها ام ایدی به پروگرامه که خوش دیسا پیشبری هفون سبه دیسا ده همان ساعته ده همان دقیقه ده میل پیشبری هفون دیسا بمجارین خوش و گشتر وکی دن جی بسید درانین گله که خوش دیستا امی به هورا بنیجا حتا وید امی بمینی دنوا خیر خوشی ده در هنریا تکنیکی اسحاق و اینجی کر از حسن ارتاج و نها بخاطره و روش باش

0: بله گهدارین دلال برنامه ما به همو کلجان یا خود دست بکریه و بردوام دکه براستی ما گوتو بو مجاره که گله که گو و بالا و بکشین انرژی و این بیتر بلند بکه امی بلستر و بشتغلن هر وکی دن سترانه که لگورا دلی و یعنی ریتما دلی و بلند بکن تقس جی سر ترتو کردی رادیو جی سر فرکانسی من نگو هرینن جی برگو سترانین سپریز هر وکی دن مجاره که گله که خوشی امی لسر بشتغلن از دو خوشکا خوانسی بلی از دو خوازم که و جی دکارن بشتاری برنامه ما ببین دا آلین اینستاگرام ده هر وکی دن اشقا هجماره می واسا بجیه اش کرم اخوار حوالامن تو وان هیبو کانا بینه سر زمان
1: بله رو پلمه اینستاگرام ترتو کردی رادیو هجماره واتسا به 0501-818-318
0: بله گهدارین هیجا و حوالا می بیست کرم که هنه کدین جی دنگی بدنگی که بلند دیسه بیجه
1: دیسه جم وکی دکارین چه بیجن ام ایر بله ایرو وکی روژین دن به مجاره که گلی که خوش ام به هورانه ام لورن کو به رامان ارینی به بهنا قنجی و به هیزا آلیکاریه ام اتینا دلی خواه به هوره بشکینن چواکو سبه ها گش به دیتینا تریجن روژه دست پیده که بلا اف آخفت نامه یا ای روژی ببه وک خوش و گش یک دنا و مالی و ده بلا ببه دیسا ام دوباره دکن هم بخیر هاتن سر سرا و سر چواره هاتن
0: بله ام دو بیجون که گول ما گودار دکن یعنی اون لکی داره ما گودار دکن سران سران سلاوه گرم جدیار بکره شتواهی ان باجار دشینن و سترانا درزه ده امی دیاری همو گودار انترت کردی رادیوی بکن مم آرارات بخاچره یک لسر رادیوی ویه

0: بلی گفتارین دلال و هیجا برنامه ما به همو دلالی خواه به ستران این خوش بردوام دکه براستی ما گوتو بون بجاره که او سایه کو نلجی دان و ستندین امینا که وک مارکت آنجی دکانا نایه فروتون شخوا به پراجی نایه کری ما گوتو بو تشتکی گله که گران بهای بلی امی بحثا قنجیه بکن شخوا دی جیانا روژانه دی جی لازم که او سابه یعنی گاوا گواز بیجم قنجی برا ترید آلی پراده تش نین هشیوه یعنی و دروکنیه که جو دلو جانک جی پیشوازیه که بخوشی از باورم که قنجی ها هری مزنه آنجی یکی دیده مکه خراب در بازده به نگو تو به پرابه دلگلوی بسکنه از باورم که بدنگی دلگلوی رونه جی او جی قنجیه که گله که وک مینا کود آلی آباریه ده جی گرام بوهایه بله مجارمه او مینه که لسر وی بپیون ایرومه تورکی خوید آلی قنجیه ده وکنه و سایه خوشکم
1: بله حسایه امکارن وکی ده چه بیجن یعنی تو راستیش گلی که خوش دین زمان انزام ازی چه بینم سر جی لی امکارن وحاو جی بیجن از بیجم قنجی چه که گلی که خوش جبر که گوا مروف قنجیه که هری بچوب جیده که تورا ترسه او غمان دمه جیه مروف ده ونداد به او جیه ده آرامیه که کور به قنجیه که امله هفتین او آشتیه که پیروز آوادیکن ریه مه رونی ده به او امفهم دیکن که تینا دنیای تینا به آواسار یعنی آ دلپاکیه دشکه
0: مراستی جو سه یعنی گو او تشتین تواهیان قریجا دنی از باورم کود تفگر رکد قنجیا باش ام بکن تنه او ناکوکیانا

0: بله گهدارین دلال به همو دلال یا خواهم بردوام دکن و عملی زیده بکن و گوتو بو فکرین باش ای قنج جی امینه که لسر بسکننش خواهد ده جیان ایدن تشتین نباشی گلک جارا تیده چه ده بی لی تشتین هری مهم اوه کو دوی نخوشی ده جی تشتی که فکره که باش ام ببینن کو ام بزانبن او جی تاماوه یعنی گاوا گو فکر و رمانه ما خوش بنا زباورم کو ده لگلوه دجواریه جی ده چو خواست دجوار جی بی جیان امرو بوه فکران باش خوشتر ده به شبرگو هم چی بفکرن ده جیان امه ده او درده که به هولی
1: البته تقصوه هایه یعنی گاوا هم قلا فکر باش نتا باش آنجی زمان دلیمه دل پاکی مرو فهم دکه که دنیا نتن جکه ورو هسنان جنیتن دی سینگامه ده آوا بویه فکر باش وک پنجره یکی پاکشه گاوا تو جوه پنجره دینره هر چی خاص در و هری و باران جیه به دوزان پشت وان اوران دلبن دا دیتنا بوکا بارانه و تیری جن روژه دیمینه یعنی هیوی هر دم زنده دیمینه
0: شخوا بوان فکر می باش هیوی ما هر گاف زنده دیمینه کو نه تامروف چاوا به دیجان ما ده جاو درده که یعنی بلکی جیان قریش به لی او نه تاما او فکر می پاقش وید هیله کو زلالتر ببه بلی امیدی سینا برکشینین بسترانه که بدن و بجنا یاری لسر رادیوی و به

0: از وی جو قجیه دور دخم از باورم کو وان متودانا گو ایل جیان اوان جیوسا در بازده به بجی بینین یعنی گو تشتن گله که باشن دلیلی سینم آنجو گو خبر دادم هر وقت گیدن جی سترانه گو داردکم از خواجه دور دخون
1: ربازن تا گله که باشن
0: دو چی دیگی؟
1: والا از جی راستی وقت تو بیجی ایگ دلیم آرام بکه راستی جی وقتا مرف سترانه گو داریده که تشتن گله که باش او خواندن هنه که مجی مرف او جی فکر نباش دور دخون راست
0: خواب راستی پرتوک جی تشتن گله که از خواد وقت بزارو که منن از وان روسا دی بیجی من نویوان روسا دانی از جی گله که جی پرتوک او خواندن آوان جی حزدکم یعنی گاوا گو از خواباش حیز نکم جی از پرتوک جی دخوینم هر وقتی دنه یعنی تشتین گو حتی از دهلم که مجیه مپی مشغول ببه از وانا بکارتینم او دهلو که تشتین نباش جیانامه دور بکوه بله مدیسی گوه خوب بدن سترانه آرام تیگران و ببیجه شف چوب

0: داربون ل آرتوینه و سایت اجرای در کتول دو پای آن قلبی بریندار ل نخوشخانه تن تداوی کردن ل دیار بکری و سایت اجرای در کت و گل اجاران تقلا آفی دو سکنی دو کسین کدنا و سایت دا آسه مان به مداخله های کیبان هاتن خلاص کردن ل ادنه قامیونتا سبزبار کری اجرای در کت قامیونت ل کسکی کل بردکانا خل سر ساندالیه رونشت بو قلبی زلامه کدوبن قامیونت ده مابو بریندار بو لبالی کسیر، نفشهیر، عثمانیه، سر تو رحای جی ده قضاین ترافیک ده کسک مر یانزده کس جی بریندار بون
1: Heyva keska Türkiye, lekolina alkole ya Türkiye ya sala 2026 an parvekir. De lekolina da rejea bikaranina alkole sedemen despekirini u tesirin wen liser civat ecaatın eşkere kirin. De rapore da hatkotin jibo politikayen tevdir anji pişkiriye kemezin heke hurguliyen lekolina heyva kesk naha denser ekrani.
0: ل دنیای هر سال به میلیونان انسان هدیکا دمرن لی نه شر نه با بلاد نه جی شو به سدما وی سدما هری مزن آوان مرنان گلک جاران همان تشته راپورا لیکولی نیا هیوا کسگال سر آلقول افراستی راخز بر جاوان لگوری راپوری ده هدفا اندستریا آلقول ده جوان هنه
2: به گنشتر باهملکتر جازب حاله گید
3: ده هدفا اندستریا آلقول ده جی وکی اندستریا دن این مبتلابونه به پرانی جوان هنه دو کنسران ده قادن شاهیه ده مسابقه این سپوره ده اف اندوستری هود ده که جوانین ده عمر پچوک ده زفت بکه اندوستری وان چقاز تولو تورا خواه بکه مبتلابون جی او چند زو چه ده به دفجه بردان زحمت در ده به
0: لگلو مروو چاو دست با القوله ده که لگوری راپوره جسدی 48 بهنوگ 8 ولاتیان جبر مراق دست با القوله ده کن هفالو پرسکریکن شخصی جی ده دست پیکرینه ده تأثیر اکم از زندکن
4: için en önemli şey
5: Jibomea hedi giring eve DVM emre ve kharna alkole bilind bikin de civanan de korteksa meji dora 25 sali de termezinde be em emre de speka maddeyin ku dibin sedema mübtela buni çık azildin jori ve evkaz avantaja meçebe
0: Drapore de hat goten ku civaci duğazaj alkole be parastin Rejea ku pişgiriye de qada xekirna reklamanu sinordar kirna saatan gelek zede ye دی دانه این راپور ده هات دیار گرین که دی تکوشنال دی جی مبتلابونا آلقوله ده یدام ناونده چاره سریه یه دی ناف سه مهان ده هجمارا سرلیدان آنجیگه لک گیم بویه
1: وزارت آوردور باجاربانی و گوهرین اکلیمی به ناو باجار زغم یعنی دی جی اکلیم و آفات هم پروژه اکتا بود اسپه اکلیم سالیدان این پروژه دوام دیکن لستان بولی دناف دو مهان داشت بود زیده تری سه دو نو دو شش هزار دایره و دکانان سالیدان هاتین گیرین هر واج بود کسی این که دخوازن به بی پروژه دکان و خانی این خواه زغم بکن و حتی سه میلیون لیره کردی بداین
0: پروژه باجارین زخم این لدیجی اکلیم و آفادان دوام دیکه حتی نها گل کسان سریل پروژه دا د چارچوویا پروژه ده د ناو دو مهان ده به 14,032 کسان را هفدی تن هاتین کرن جبو گوهردنا 196,324 دایره آن سرلیدانین اول هاتین کرن وزارتا هاوردور باجاروانی و گوهرینا اکلیمه رقمین سرلیدانه و شاندن لگوری دانه آن هری زیده لباچلی اولیرا استنبول سرلیدان هاتینه کرن دورال ناوچین قادو که و باقر که سرلیدان هاتینه کرن لپانزه نافچهان به تمامی 11,419 سرلیدانین اول هاتین کرن لسر سرلیدانان پیواجه نرخاندین دوام دیکه پشتی کنترولان و سرلیدانین تقزبین کرن جبو کسین کدغازن به پروژه دکان و خانین خواه بگهرینن و حتی 3 میلیون لیره قریدی به داین دونزه مهان دهین داین تونه یه برژه 0 بهنوک 6 تونه هان حتی 108 مهان ده امکانا قریدی به داین خلک استنبول به سایه و پروژه و به بخودی دکان و خانیین ساغلم
1: جیتنگا و استنبول کشتی که پر مزین در باس بو دوبایا به ناو کاستار و یانزه به باری خوی کلیه سونداجی جی استنبول جیتنگا و استنبول در باس بو رومورکور بحری و

مدی خاله محمد گو که مزگینی آشاره جمع رابینه ایرایه شمه شمه بایزان آبا دقم دقم آسنگ بره مگیه چکه لاجاک برازه

0: در رام گلنو جیرو شونر حچر گوند دور حبرن جماعت بیران حاکم جیرو شونر تجار بی وزیر امنا بلو مایخ
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzik

بسکشه حیدر اسمیل قیتانی بقلب لیل نو بابا با دور سرون و سر شفن من را کنه پلگه بخت من رازام دست سر چونگ خو پلگ و پلگ و ددم افا